0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal atenționează cetățenii despre apariția unor tentative de fraudă în cadrul cărora persoanele sunt contactate telefonic de către pretinși angajați ai Mold Telecom. Sub pretextul perfectării contractelor de telefonie fixă, aceștia solicită date cu caracter personal, precum IDNP și adresa de domiciliu. În acest context, autoritățile recomandă cetățenilor să nu ofere date cu caracter personal prin telefon persoanelor necunoscute și să întrerupă apelurile suspecte. Verificați orice solicitare, precum și identitatea persoanei sau companiei care vă contactează fără a divulga informații sau a reacționa la cerere. Raportați imediat orice suspiciune de fraudă, sesizând poliția printr-o plângere sau la numărul de urgență 112, au mai subliniat specialiștii. Este important de anunțat și prietenii, membrii familiei despre astfel de escrocherii, contribuind astfel la creșterea nivelului de conștientizare a noilor amenințări din mediul online și la reducerea numărului potențial de victime. Hidrologii avertizează asupra riscului de inundații în urma ploilor puternice. În acest context se pot forma scurgeri intensive pe pante și producerea unor inundații locale în zonele afectate de precipitații. Serviciul hidrometeorologic de stat a prognozat averse puternice cu acumulări de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat. Astfel, pe unele râuri mici se poate înregistra o creștere a nivelului apei cu aproximativ 10-20 de centimetri, însă debitele se vor menține în general în limitele albiei minore. În râul Nistru, nivelul apei va varia cu aproximativ 10 cm, iar în râul Prut, regimul hidrologic nu se va schimba semnificativ. Autoritățile recomandă cetățenilor să fie prudenți în zonele predispuse la acumulări rapide de apă, să evite deplasările în preajma cursurilor mici de apă și să ia măsuri de protecție a bunurilor. Statele Unite ale Americii vor acorda Republicii Moldova un sprijin de 8 milioane de dolari pentru consolidarea securității cibernetice în următorii 4 ani. Anunțul a fost făcut ieri de către însărcinatul cu afaceri al SUA în Republica Moldova, Nick Pietrovici, în cadrul Moldova Cyber Security Forum 2026 desfășurat la Chișinău. Programul va include instruiri, evaluări ale amenințărilor cibernetice, instrumente și echipamente specializate, precum și sprijin pentru protejarea infrastructurilor critice. Inițiativa va contribui la detectarea și contracararea amenințărilor cibernetice care afectează stabilitatea regională și globală. La forum a participat și viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, care a declarat că securitatea cibernetică a devenit o componentă esențială a securității statului și a economiei. Cea de-a treia ediție a celui mai mare eveniment dedicat securității cibernetice din Republica Moldova, Moldova Cyber Security Forum 2026, are loc în perioada 12-13 mai la Chișinău. Ediția din acest an se desfășoară cu tema Apărarea cibernetică regională, de la angajament la acțiune. În cadrul forumului, experții internaționali, reprezentanți ai autorităților și ai industriei discută despre amenințările hibride, protecția infrastructurilor critice, cooperarea regională și dezvoltarea competențelor în domeniul securității cibernetice. Un subiect aparte îl constituie colaborarea dintre Republica Moldova, România și Ucraina în cadrul Alianței Cibernetice pentru Reziliență regională, lansată în februarie 2026. Evenimentul include și ateliere practice și simulări de atacuri cibernetice dedicate profesioniștilor din domeniu și operatorilor de infrastructuri critice. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 7 și 13 grade. În centrul țării și în capitală,

0: Preț perfect. Ford. Dacia Hermes.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, a intrat în lume, până la fereastră, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Pragul tău de piatră.

gândesc unghiere, e de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice ne văresc de afară, eu ca să le mă duc și să-mi iară. Au crăpat martacii.

0: Publicitate. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 10.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
8: Play.

dar și amintiri frumoase rămase în trecut. Când eram copil, pe drumul spre școală, în autobuz m-am simțit liber prima oară. I-am zis du-mă unde vrei, dar nu mă duci acasă. Vreau cu gașca mea chiar dacă mă

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal atenționează cetățenii despre apariția unor tentative de fraudă în cadrul cărora persoanele sunt contactate telefonic de către pretinși angajați ai Mold Telecom. Sub pretextul perfectării contractelor de telefonie fixă, aceștia solicită date cu caracter personal, precum IDNP și adresa de domiciliu. În acest context, autoritățile recomandă cetățenilor să nu ofere date cu caracter personal prin telefon persoanelor necunoscute și să întrerupă apelurile suspecte. Verificați orice solicitare, precum și identitatea persoanei sau companiei care vă contactează fără a divulga informații sau a reacționa la cerere. Raportați imediat orice suspiciune de fraudă, sesizând poliția printr-o plângere sau la numărul de urgență 112, au mai subliniat specialiștii. Este important de anunțat și prietenii, membrii familiei despre astfel de escrocherii, contribuind astfel la creșterea nivelului de conștientizare a noilor amenințări din mediul online și la reducerea numărului potențial de victime. Hidrologii avertizează asupra riscului de inundații în urma ploilor puternice. În acest context se pot forma scurgeri intensive pe pante și producerea unor inundații locale în zonele afectate de precipitații. Serviciul hidrometeorologic de stat a prognozat averse puternice cu acumulări de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat. Astfel, pe unele râuri mici se poate înregistra o creștere a nivelului apei cu aproximativ 10-20 de centimetri, însă debitele se vor menține în general în limitele Albiei Minore. În râul Nistru, nivelul apei va varia cu aproximativ 10 cm, iar în râul Prut, regimul hidrologic nu se va schimba semnificativ. Autoritățile recomandă cetățenilor să fie prudenți în zonele predispuse la acumulări rapide de apă, să evite deplasările în preajma cursurilor mici de apă și să ia măsuri de protecție a bunurilor. Statele Unite ale Americii vor acorda Republicii Moldova un sprijin de 8 milioane de dolari pentru consolidarea securității cibernetice în următorii 4 ani. Anunțul a fost făcut ieri de către însărcinatul cu afaceri al SUA în Republica Moldova, Nick Pietrovici, în cadrul Moldova Cyber Security Forum 2026 desfășurat la Chișinău. Programul va include instruiri, evaluări ale amenințărilor cibernetice, instrumente și echipamente specializate, precum și sprijin pentru protejarea infrastructurilor critice. Inițiativa va contribui la detectarea și contracararea amenințărilor cibernetice care afectează stabilitatea regională și globală. La forum a participat și viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, care a declarat că securitatea cibernetică a devenit o componentă esențială a securității statului și a economiei. Cea de-a treia ediție a celui mai mare eveniment dedicat securității cibernetice din Republica Moldova, Moldova Cyber Security Forum 2026, are loc în perioada 12-13 mai la Chișinău. Ediția din acest an se desfășoară cu tema Apărarea cibernetică regională, de la angajament la acțiune. În cadrul forumului, experți internaționali, reprezentanți ai autorităților și ai industriei discută despre amenințările hibride, protecția infrastructurilor critice, cooperarea regională și dezvoltarea competențelor în domeniul securității cibernetice. Un subiect aparte îl constituie colaborarea dintre Republica Moldova, România și Ucraina în cadrul Alianței Cibernetice pentru Reziliență regională, lansată în februarie 2026. Evenimentul include și ateliere practice și simulări de atacuri cibernetice dedicate profesioniștilor din domeniu și operatorilor de infrastructuri critice. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 7 și 13 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 16 grade și minimele până la 10 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 12 până la 18 grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Felicitate! Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă. Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat, 182 cai putere, touchscreen 13 inci, camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Publicitate. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Începând cu sesiunea de admitere 2026, candidații la studii de licență în domeniul științelor educației vor trebui să aibă media minimă 7, prevedere care se va aplica și pentru admiterea la master. Modificările sunt incluse în regulamentul cadru privind admiterea în învățământul superior pentru anul universitar 2026-2027 și au scopul de a crește nivelul de pregătire al viitorilor profesori. Noile reguli prevăd și locuri bugetare pentru studii la distanță destinate persoanelor cu dizabilități severe, cum și facilități suplimentare pentru tinerii din stânga Nistrului, municipiul Bender și diaspora moldovenească. Totodată va fi instituită o cotă specială de locuri pentru candidații de etnie romă. Aceste locuri finanțate de la bugetul de stat vor fi repartizate candidaților care, deși au promovat concursul de admitere, au fost inițial clasificați pe locurile cu taxă conform mediei generale. Prin această măsură, MEC își propune să ofere mai multe șanse tinerilor cu mobilitate redusă să urmeze o facultate în condiții adaptate nevoilor lor, a menționat secretara de stat a Ministerului Adriana Cazacu. La fel ca și în anii precedenți, cetățenii Ucrainei și ai României care nu vor obține un loc bugetar vor achita aceeași taxă de studii ca și cetățenii Republicii Moldova. Procesul de admitere va rămâne complet online prin platforma eadmitere.gov.md. Candidații vor putea aplica individual sau cu ajutorul comisiilor de admitere ale universităților. Astfel, aceștia vor putea participa concomitent la concurs în maximum 3 universități și vor putea selecta până la 3 programe de studii pentru fiecare instituție în funcție de prioritățile lor. O altă schimbare vizează confirmarea locului de studii. Începând cu admiterea 2026, actele în original vor putea fi depuse inclusiv prin intermediul unei persoane împuternicite electronic prin sistemul SIA Empower. Admiterea în universități va începe pe data de 27 iulie 2026. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut ieri o întrevedere cu ambasadorii și șefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene cu prilejul Zilei Europei. Discuțiile au avut loc în contextul în care țara noastră se pregătește să facă următorii pași în procesul de aderare la UE și au vizat progresele înregistrate pe calea integrării europene, precum și situația de securitate și economică globală. Președinta a subliniat că Republica Moldova avansează susținut în implementarea reformelor, inclusiv în domeniul justiției și anticorupției, precum și în privința celei administrativ-teritoriale. Șefa statului a solicitat ambasadorilor sprijin pentru ca progresele noastre să fie reflectate în dinamica procesului de aderare, care trebuie să rămână un proces bazat pe merite. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 62 de bani, cu 9 bani mai mult decât ieri. Motorina se ieftinește cu 23 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 54 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 7 și 13 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 16 grade și minimele până la 10 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 12 până la 18 grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

0: aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
5: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

0: Radio Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Matricularea autovehiculelor va fi suspendată în caz de deficiențe majore sau la expirarea inspecției tehnice. Prevederea se conține într-un proiect aprobat astăzi de guvern. Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Victor Grosu, a declarat la ședința guvernului că proiectul înseamnă mai multă siguranță pe drumuri, neadmiterea în trafic a vehiculelor cu probleme tehnice, limitarea circulației vehiculelor poluante și reducerea riscurilor accidentelor. Se propune introducerea unei reguli simple: dacă un vehicul nu mai corespunde cerințelor tehnice, nu mai poate fi folosit temporar în trafic. Astăzi această situație nu este reglementată clar, nu există o măsură separată care să oprească utilizarea acestor vehicule, iar controlul este limitat, a afirmat Victor Grosu. Proiectul introduce suspendarea înmatriculării, o măsură temporară. Aceasta înseamnă că vehiculul nu mai poate fi folosit în trafic până când problemele sunt remediate, fără a i se anula înmatricularea. Măsura se aplică atunci când expiră inspecția tehnică, când sunt depistate deficiențe tehnice majore sau periculoase, în cadrul inspecției tehnice periodice sau direct în trafic în urma unei inspecții. Proiectul mai prevede reguli clare privind suspendarea evidenței automate în registrul de stat al vehiculelor, un termen de 30 de zile pentru remedierea problemelor, reluarea dreptului de circulație după confirmarea conformității tehnice, schimb de date de inspecții și sancțiuni pentru utilizarea vehiculelor cu înmatricularea suspendată. Noile reguli vor fi aplicate la 6 luni după publicarea proiectului în Monitorul Oficial, oferind tuturor timp pentru a se conforma. Agenția franceză de dezvoltare va oferi Republicii Moldova un credit de 45 de milioane de euro și un grant de 11,2 milioane de euro pentru reabilitarea sistemelor centralizate de irigații de la Călinești, raionul Fălești, și Criulenii de Sus, raionul Criuleni. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă și Integrare Europeană a aprobat astăzi avizele consultative pentru semnarea acordurilor de credit și grant necesare implementării proiectului. Proiectul prevede modernizarea infrastructurii de captare și distribuție a apei pentru sistemele de irigații Călinești, amplasat de-a lungul râului Prut și Criulenii de Sus, situat pe râul Nistru. Lucrările vor include colectarea apelor pluviale, monitorizarea infrastructurii publice de irigații, servicii de consultanță agricolă și măsuri de consolidare a capacităților instituțiilor responsabile de gestionarea resurselor de apă și de sprijinirea fermierilor. Autoritățile estimează că reabilitarea celor două sisteme va permite extinderea suprafețelor irigabile cu cel puțin 3.000 de hectare și va contribui la creșterea producției agricole cu minimum 50% față de media ultimilor 10 ani. Cabinetul de miniștri a aprobat regulamentul privind modul de alocare a mijloacelor financiare pentru fermierii afectați de seceta și arșița puternică din anul 2025 la culturile de porumb și floarea soarelui. În acest scop, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural vor fi alocate 50 de milioane de lei. De compensații vor putea beneficia fermierii care au înregistrat pierderi la culturile de porumb și sau floarea soarelui cu un grad de afectare de cel puțin 50%. Confirmat prin acte de constatare. Sprijinul financiar va fi acordat sub formă de plată directă per hectar prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Cererile pentru acordarea ajutorului financiar vor fi depuse la subdiviziunile teritoriale ale AIPA în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a regulamentului la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 7 și 13 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 16 grade și minimele până la 10 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 12 până la 18 grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
5: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.

0: Perfect. Ford. Dacă Hermes.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: bucătăria cu accesorii noi. Din 14 mai la Kaufland găsești set mixer vertical Bosch la 999 de lei și vas termorezistent cu capac diverse dimensiuni de la 54 lei 90. Kaufland, ieftin și bun!
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va beneficia de 60 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de irigare și extinderea accesului fermierilor la apă pentru irigare. Guvernul a aprobat astăzi semnarea a două acorduri cu Agenția franceză de dezvoltare. Pachetul financiar include un credit de 45 de milioane de euro acordat de Agenția franceză de dezvoltare și un grant de 15 milioane de euro oferit de Uniunea Europeană. Mijloacele financiare vor fi utilizate pentru reabilitarea infrastructurii de irigații existente, dezvoltarea irigațiilor la scară mică și creșterea capacității instituțiilor responsabile de administrarea sectorului. În cadrul programului vor fi reabilitate sistemele centralizate de irigare Criulenii de Sus și Călinești. După finalizarea lucrărilor, circa 365 de deținători de terenuri agricole vor avea acces la surse de apă pentru irigare pe o suprafață de peste 3000 de hectare. Programul prevede și dezvoltarea irigațiilor la scară mică. În acest scop vor fi construite bazine de acumulare a apei pentru irigare, care vor ajuta producătorii agricoli mici și mijlocii să capteze, să stocheze și să utilizeze apa în perioadele cu deficit de precipitații. Cele 15 milioane de euro oferite de Uniunea Europeană sub formă de grant vor fi direcționate către reabilitarea infrastructurii existente de irigare, servicii de instruire și consultanță pentru asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații și fermieri, precum și activități de creștere a capacității instituțiilor care administrează și întrețin sistemele de irigare. Se estimează că pe terenurile deservite de sistemele reabilitate, producția agricolă ar putea crește cu cel puțin 50% față de media ultimilor 10 ani. Prin aceste investiții, fermierii vor avea acces mai bun la apă pentru irigare, iar sectorul agricol va fi mai bine pregătit pentru perioadele de secetă și pentru gestionarea resurselor de apă. Republica Moldova a fost văzută și auzită pe o scenă europeană importantă. Cu toții am avut ieri sentimentul de bucurie și mândrie sinceră. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu după ce reprezentantul țării noastre Satoshi s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision. Prim-ministrul a felicitat echipa țării noastre și i-a urat succes în marea finală a concursului. Reprezentantul Republicii Moldova Satoshi s-a calificat în finala Eurovision și sper că sâmbătă cu toții o să ținem pumnii pentru moldovenii noștri. Ieri am avut sentimentul de bucurie și mândrie sinceră. Îi felicităm pentru rezultat și pentru faptul că încă o dată Moldova a fost văzută și auzită pe o scenă europeană importantă, a declarat Alexandru Munteanu la începutul ședinței de astăzi a Guvernului. Republica Moldova s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision Song Contest 2026 în urma primei semifinale desfășurate marți seara la Viena. Satoshi cu piesa Viva Moldova va evolua în marea finală din 16 mai. Două persoane în vârstă de 59 și 66 de ani au devenit ieri victime ale unor escrocherii, fiind prejudiciate cu 1,5 milioane de lei. Ambele cazuri au avut loc în municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General al Poliției IGP, în sectorul centru, un bărbat a transmis peste 800 de mii de lei unor persoane care s-au prezentat fals drept angajați ai unei bănci și ai organelor de drept, invocând pretinse credite contractate pe numele acestuia. În sectorul Ciocana, o femeie a transmis peste 700 de mii de lei unor necunoscuți, fiind convinsă că își protejează conturile bancare, după ce i s-a comunicat despre tentativă de accesare a conturilor sale. În ambele cazuri au fost inițiate investigații. În acest context, IGP îndeamnă cetățenii să nu transmită banii persoanelor necunoscute și să nu ofere date bancare sau personale la telefon. În cazul unor eventuale suspiciuni, apelați imediat serviciul 112. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 7 și 13 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 16 grade și minimele până la 10 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 12 până la 18 grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: câte mări oare va. Zi mă tin să fim măriti, cât au și vorbi multi, cât au și vorbi multi, mări oare va.
1: Dar lasă ea să că nu pasă, m-a făcut mama frumoasă, m-a făcut mama frumoasă, mă Ioane.

0: Publicitate.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
6: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
3: Noroc, mătru!
4: Noroc!
3: Dar de unde vii așa fericit?
4: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
3: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
4: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
3: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
4: Hai, scrie 067-53-77-77.
3: Cum ai zis că se numește compania?
4: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Lucrările de instalare în cadrul proiectului de construcție a liniei electrice Vulcănești-Chișinău urmează a fi finalizate până la sfârșitul lunii mai, iar energizarea liniei este planificată pentru luna iunie. Despre acest lucru a anunțat astăzi secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac. Oficialul a menționat că la stația electrică Vulcănești de 400 de kV a fost atins un nivel de implementare de 75%, la stația electrică Chișinău 80%, iar pe partea de construcție a liniei electrice, progresul este de 95%. Ca și termen, lucrările de instalare sunt menite să fie finalizate până la sfârșitul lunii mai. Contractul îl avem până la sfârșitul lunii iunie și energizarea liniei este preconizată în decursul lunii iunie 2026. Avem ședințe săptămânale de monitorizare, de verificare, astfel încât să ne asigurăm că se lucrează conform termenului indicat, a spus Carolina Novac. Curtea de conturi a identificat mai multe deficiențe în procesul de administrare și valorificare a bunurilor confiscate, sechestrate sau trecute în posesia statului, potrivit unui raport de audit examinat în cadrul unei ședințe comune a comisiilor parlamentare de profil. Conform raportului, la sfârșitul anului 2025, valoarea totală a celor peste 6200 de active indisponibilizate era estimată la circa 9,6 miliarde de lei. Cea mai mare parte a acestora, în valoare de 5,6 miliarde de lei, era administrată de Procuratura Anticorupție. Auditul relevă că, deși valoarea bunurilor sechestrate și a mijloacelor financiare indisponibilizate a crescut semnificativ în ultimii ani, recuperarea efectivă a activelor rămâne redusă. Astfel, în perioada 2018-2025, doar aproximativ 0,6% din valoarea totală a bunurilor indisponibilizate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a fost recuperată și transferată la bugetul de stat. Totodată, Curtea de Conturi a constatat că nu au fost dezvoltate toate modulele sistemului informațional automatizat Registrul Bunurilor Infracționale Indisponibilizate, fapt care limitează schimbul de date între autoritățile responsabile. Raportul mai arată că Serviciul Fiscal de Stat nu a asigurat în toate cazurile condițiile necesare pentru depozitarea corespunzătoare a bunurilor confiscate, ceea ce a dus la degradarea și devalorizarea unor active. În perioada 2023-2025, Serviciul Fiscal de Stat a preluat bunuri confiscate în valoare totală de peste 106 milioane de lei, dintre care bunuri de peste 87 de milioane de lei au fost transmise de Serviciul Vamal pentru comercializare. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 78 de bani cu 25 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 26 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 51 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Bună ziua, dragii noștri, și bine v-am regăsit pe undele Radio Play la o nouă ediție a dedicațiilor. Astăzi, de la 14 și până la 16, suntem împreună într-o atmosferă caldă, plină de emoție, gânduri frumoase și melodii alese cu sufletul de către dumneavoastră. Veronica Soruceanu sunt și dacă aveți un mesaj de felicitare, o dedicație specială sau un gând bun pentru cineva drag, eu sunt aici ca să-l transmitem împreună mai departe, însoțit de muzica cea pe care o iubiți. Vă mulțumesc că zilnic sunteți alături de noi și transformăm împreună acest timp într-un spațiu al bucuriei, al recunoștinței și al sentimentelor sincere. Rămâneți pe frecvența noastră 97.2 pentru că urmează clipe frumoase și melodii care ajung direct la inimă. Este numărul de telefon pentru dedicații. Vă aștept aici în direct cu mesaje și gânduri frumoase de felicitare pentru cei dragi, dar și pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Veronica!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Maria de la Zaimo.
0: Da, doamna Maria.
1: Vreau ca prin intermediul dumneavoastră să-i felicităm nepoata. Nepoata se numește Burlacu Aurica, Victor, din satul Zaim. Noi, moșii Nicolae și Maria, vrem să-i dorim multă sănătate, e cred că ne aude, multă sănătate, să fie stimată de toată lumea, să aibă bucurie de la fata ei, cea dragă și scumpă, de la soțul ei, de toată lumea care o înconjoară.
0: Așa.
1: Și vrem un cadou muzical din partea ei. Din partea noastră, Am plecat mai că de acasă, de Alina Mocanu. Și dumneavoastră vă dorim o zi bună și multă, multă sănătate. Și dacă se poate, mai am o felicitare încă.
0: Cu mare drag.
1: Ieri a fost medical. Și am o prietenă, o doamnă cu litri mari, Pănuță Maria Nicolae, din satul Zaim. A lucrat toată viața ei asistent medicală. Și vrem ca pe intermediul dumneavoastră tot să-i dorim mult sănătate, să fie fericită, păzită de Dumnezeu, de Maica Domnului ocrotită, și vrem un cântec de Mariana Tudoreanu, mama. La revedere, mulțumesc, o zi bună vă doresc.
0: Cu mare drag și dumneavoastră multă sănătate, o zi frumoasă și numai bine. Bună ziua, doamna Veronica, pentru toți ascultătorii Playului. Felicităm scumpa noastră colegă Tamara Nicov din partea colegelor Ana, Marina, Ana, Livica și dorim o melodie de ziua ta de Adrian Ursu, Betty. Mulțumesc frumos! Mesajul este semnat de către Ana Solcan și sună în felul următor. Ziua de astăzi să-ți fie un bun prilej de bucurie, să-ți fie viața zi cu soare, fără motiv de supărare, să plouă încet deasupra ta cu picături de fericire, să fie visul tău un zbor plin de împlinire și să ai oricând în drumul tău un soare zâmbitor, să ai alături chipuri dragi și un înger păzitor. La mulți ani, la mulți ani îi dorim și noi colegii dumneavoastră și deja am pregătit această melodie de ziua ta pentru ea.

0: poțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Roșii crenguță, 53 lei 90 kg. Ardei gras, 59 lei 90 kg. Salată romano, 26 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelina Apio la 26 lei 90 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Radio Play.

continuăm această oră, dragilor. Bună ziua și Hristos a înviat. Aș dori piesa Lenuței Gheorghiță, Azi e ziua ta, pentru colega dumneavoastră Doina Danielian. La mulți ani, cu multă sănătate și bună stare alături de cei dragi. Cu mare drag, la mulți ani îi dorim și noi în mod repetat și multă, multă sănătate.

salutare Radio Play, doresc să-i transmit salutări și mulțumiri soacrei mele Tamara Dulap, care acum ne pregătește plăcințele delicioase. Angelina Corjan, soacra mea, e poama aleasă. Mulțumesc! Cu mare drag și ascultătoare fidelă al postului de radio Radio Play, pentru că zilnic ne scrie mesaje și îi mulțumim din suflet, dar și o îndemnăm să rămână mereu aproape de noi. Același număr de telefon rămâne neschimbat ca de fiecare dată și aceeași adresă pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații sau pe Telegram Radio Play Dedicații. Vă așteptăm până la 16. Suntem la jumătatea orei, mai avem încă jumătate de oră, așa că reușim să ne conectăm, să ascultăm muzică frumoasă, să transmitem mesaje venite din inimă către inimă cu mare drag.

Continuăm cu melodia pentru Vasile Dașchevici și Anatol Mărzenco, reîntoarcere, și pentru toți ascultătorii Radio Play. Rămâneți aproape!

soacră!

În grădina vieții tale, anii i-ai sădit și a venit o zi în care ești om împlinit. Iată așa, e foarte frumos. Eu ziceam de că de fiecare dată ascult melodiile și îmi trec prin sita sufletului. Una mai frumoasă decât alta și toate versurile atât de adevărate și atât de din viață.

0: 15:32, continuăm ora noastră cu dedicații, mai avem jumătate de oră până la 16 să fim împreună conectați aici la microfon. Viorica Rusnac ne scrie: bună Plăieșilor, prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit cu mătra mea din satul Cocelia, raionul Cantemir, cu împlinirea a 46 de ani, al 46-lea trandafir. Îi doresc multă sănătate, iubire, stimă de la familia ei împlinită și multă răbdare. Vă rog un cântec despre cumetra. Felicitarea vine din partea cumetrei Viorica Rusnac. Vă mulțumesc și o zi bună. Am programat deja melodia, consider că va fi una potrivită, melodia cu mătrele, interpretată de Lenuța Gheorghiță și Doina Arseni, va fi următoarea melodie pentru cumetra dumneavoastră. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună!
1: Doamna Veronica?
0: Da, vă ascult!
1: Bine, mă cheamă Vania Rotar, din statul Răcoleș, Criuleni.
0: Așa.
1: Aș vrea un cântec din Mihai Ciobanu, Fertilitate Fiete. Vă rog frumos!
0: Mihai Ciobanu, ce melodie?
1: Fertilitate Fiete.
0: Am înțeles, cu mare drag.
1: Da. Și încă una, dacă se poate.
0: Da, spuneți.
1: Am un băiat în Germania, dacă se poate, a doua cântec, are dat un băiețel. Asta îmi pare că sunt este.
0: Alexandru Cibotaru, băiețelul tatei, da?
1: Da.
0: Uh-huh. Asta. Cu mare drag, o zi frumoasă, numai bine.
1: O zi frumoasă, ne-am luat tot.
0: Mulțumim.

Bații să le iubească, copilașii să le crească, părinții să le trăiască, rău să le ocolească. Ai, omule, of, ce să-i faci, măi, cum ți-ai scris, așa le trage, mă. Ai, omule, of, ce să-i faci, măi, cum ți-ai

0: mamă, băiețel frumos, ține-l Doamne sănătos, să ne fie sănătos și toți copiii lumii și noi părinții să avem bucuria, împlinirea și sănătate, să avem ca să creștem mari, să-i vedem fericiți, împliniți și mult norocel. Continuăm, dragii noștri, suntem cam pe ultima 100 de metri, e ultima rundă de dedicații, dacă mai e loc spre final, mai intru o dată să mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Bună ziua, Radio Play, dorim să felicităm pe tatăl nostru Nicolae Țurcan din Căinari Căușeni cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă, multă sănătate, fericire, noroc, fie ca tot ce-și dorește să se împlinească și înger păzitor alături. La felicitare se alătură copiii Gheorghe și Tatiana, Nora Ana, ginerele Bogdan și nepoțica Eva și Robert. Dorim piesa Oleg Spânu de ziua ta, ziceam mai devreme că nu avem de ziua ta, avem melodia Mama și Lasă-mă cu ea. Altceva despre zi de naștere cu siguranță voi pregăti și va răsuna pentru tăticul dumneavoastră, domnul Nicolae, să vă trăiască. Alo?
1: Da.
0: Bună ziua.
1: Bună ziua, domnul Norocu.
0: Cu mare drag va fi și această melodie. Numai bine.

0: pentru această oră, dragilor, sunt cam toate mesajele pe care le-am citit. Imediat o voi programa după pauza de publicitate și celelalte melodii solicitate. Va răsuna și melodia de ziua ta și unde ai pus, Doamne, norocul. Și cam cu asta se încheie ora noastră cu dedicații și din această zi. Veronica Săruceanu la microfon. Eu vă îndemn să rămâneți în continuare aproape, să rămânem împreună, să rămânem cu Radio Play 97,2. Stați că mai avem un apel. Haideți să-l preiau și pe ăsta. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da.
1: Sunt Nina de la Bălți.
0: Vă ascultăm.
1: Vă doresc să ascult când cu Tatiana Stepa, Copacii fără păduri.
0: Mm-hmm.
1: Pentru toți ascultătorii și pentru dumneavoastră.
0: Mulțumesc din suflet, mulțumim. Zi minunată. Mulțumesc. Și numai bine.
1: Sănătate.
0: Cu mare drag, stimată doamnă. Numai bine, la revedere. Urmează, dragilor, o pauză de publicitate și celelalte melodii care au fost solicitate. Cu mare drag, rămâneți aproape, Veronica Soroceanu sunt și dacă nu ne auzim în ora respectivă, ne auzim în ora următoare, deja cu știri, cu noutăți și cu informații utile. Rămâneți aproape, numai bine!
2: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Lucrările de instalare în cadrul proiectului de construcție a liniei electrice Vulcănești-Chișinău urmează a fi finalizate până la sfârșitul lunii mai, iar energizarea liniei este planificată pentru luna iunie. Despre acest lucru a anunțat astăzi secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac. Oficialul a menționat că la stația electrică Vulcănești de 400 de kV a fost atins un nivel de implementare de 75%, la stația electrică Chișinău 80%, iar pe partea de construcție a liniei electrice, progresul este de 95%. Ca și termen, lucrările de instalare sunt menite să fie finalizate până la sfârșitul lunii mai. Contractul îl avem până la sfârșitul lunii iunie și energizarea liniei este preconizată în decursul lunii iunie 2026. Avem ședințe săptămânale de monitorizare, de verificare, astfel încât să ne asigurăm că se lucrează conform termenului indicat, a spus Carolina Novac. Curtea de conturi a identificat mai multe deficiențe în procesul de administrare și valorificare a bunurilor confiscate, sechestrate sau trecute în posesia statului, potrivit unui raport de audit examinat în cadrul unei ședințe comune a comisiilor parlamentare de profil. Conform raportului, la sfârșitul anului 2025, valoarea totală a celor peste 6200 de active indisponibilizate era estimată la circa 9,6 miliarde de lei. Cea mai mare parte a acestora, în valoare de 5,6 miliarde de lei, era administrată de Procuratura Anticorupție. Auditul relevă că, deși valoarea bunurilor sechestrate și a mijloacelor financiare indisponibilizate a crescut semnificativ în ultimii ani, recuperarea efectivă a activelor rămâne redusă. Astfel, în perioada 2018-2025, doar aproximativ 0,6% din valoarea totală a bunurilor indisponibilizate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a fost recuperată și transferată la bugetul de stat. Totodată, Curtea de Conturi a constatat că nu au fost dezvoltate toate modulele sistemului informațional automatizat Registrul Bunurilor Infracționale Indisponibilizate, fapt care limitează schimbul de date între autoritățile responsabile. Raportul mai arată că Serviciul Fiscal de Stat nu a asigurat în toate cazurile condițiile necesare pentru depozitarea corespunzătoare a bunurilor confiscate, ceea ce a dus la degradarea și devalorizarea unor active. În perioada 2023-2025, Serviciul Fiscal de Stat a preluat bunuri confiscate în valoare totală de peste 106 milioane de lei, dintre care bunuri de peste 87 de milioane de lei au fost transmise de Serviciul Vamal pentru comercializare. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 78 de bani cu 25 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 26 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 51 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Veronica Suruceanu la microfon. Continuăm această oră, dragilor. Autoritățile anunță lansarea unor acțiuni ample de reabilitare a râurilor din Republica Moldova în cadrul unui program național care vizează reducerea poluării și protejarea resurselor de apă. Măsurile sunt incluse în planul de gestionare a districtului hidrografic Nistru pentru perioada 2025-2030 și reprezintă unele dintre cele mai importante inițiative de gestionare a resurselor acvatice implementate până acum în țară. Despre acest lucru a vorbit Victoria Gratis, secretar de stat la Ministerul Mediului, în cadrul audierilor publice privind starea actuală a fluviului Nistru. În ultimii ani, Ministerul Mediului, împreună cu instituțiile subordonate, a reușit să demareze proiecte esențiale de infrastructură, printre care reabilitarea râurilor interne și consolidarea digurilor de protecție. Planul este însoțit de un program de măsuri pe o durată de 6 ani, elaborat în conformitate cu directivele Uniunii Europene. Potrivit Victoriei Grati, Ministerul Mediului desfășoară în prezent lucrări de reabilitare a râului Bâc pe o distanță de 11 km, precum și proiecte similare pentru râurile Răut și Botna. În paralel, autoritățile construiesc diguri de protecție în localitățile Răscăleți, Olănești, Crocmaz și Tudora, situate în sectorul inferior al Nistrului. Pentru anul curent sunt planificate și noi proiecte în raionul Criuleni. Toate lucrările menționate sunt finanțate din bugetul de stat și cu sprijinul partenerilor de dezvoltare. În ceea ce privește gestionarea fluviului Nistru, avem câteva proiecte în derulare. A fost elaborat un plan comun pentru Republica Moldova și Ucraina, intitulat Planul Strategic de Acțiune, a precizat Victoria Grati. Potrivit acestui document, costul total al măsurilor planificate este estimat la aproximativ 355,4 milioane de lei. Dintre acestea, circa 230 milioane de lei reprezintă investiții internaționale atrase prin proiecte de asistență tehnică.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri.

Taberele de odihnă din Republica Moldova urmează să fie pregătite pentru sezonul Estival 2026 până la data de 15 mai, iar taberele cu sejur de zi până la 25 mai. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de Cabinetul de Ministri. Documentul stabilește măsurile necesare pentru pregătirea taberelor, responsabilitățile instituțiilor implicate, dar și condițiile privind accesul copiilor din categorii vulnerabile la servicii de odihnă. Potrivit autorităților, taberele vor trebui să fie dotate cu inventarul și utilajul necesar, cu respectarea cerințelor de sănătate publică, siguranță alimentară, securitate la incendii și ordine publică. De asemenea, autoritățile publice centrale și locale vor acorda gratuit 25% dintre biletele repartizate pentru copiii aflați în dificultate, copii rămași fără ocrotire părintească, cei din familii defavorizate sau numeroase, copii cu dizabilități și alte categorii vulnerabile. Restul biletelor pentru taberele de odihnă vor fi comercializate cu o reducere de 80% din costul acestora. Totodată, Ministerul Educației și Cercetării vor procura 600 de bilete pentru elevii instituțiilor de învățământ general din raioanele de est ale Republicii Moldova și municipiul Bender, aflate în subordinea Ministerului Educației, precum și alte 375 de bilete pentru copiii refugiați, solicitanții din azil, beneficiarii de protecție temporară și copiii din Ucraina. Costul unei zile de odihnă în taberele finanțate din bugetul de stat va varia între 315 lei și 479 de lei în funcție de tipul taberei. În total, pentru aceste servicii vor fi alocate circa 24 milioane de lei, bani prevăzuți din bugetul de stat prin intermediul Casei Naționale de Asigurări și bugetele autorităților publice locale.

statistici îngrijorătoare despre accidente cu pietoni, unde au loc cele mai multe tragedii în oraș. Zeci de persoane își pun zilnic viața în pericol traversând străzile în locuri interzise. Irresponsabilitatea pietonilor care ignoră regulile circulației rutiere se numără printre cele mai frecvente cauze ale accidentelor rutiere grave. Pentru a preveni aceste tragedii, Republica Moldova este marcată Săptămâna Globală pentru Siguranța Rutieră, iar cetățenii, fie că sunt pietoni sau șoferi, sunt îndemnați să se respecte în trafic și să fie responsabili de propria viață și a celorlalți. Irina Mihailici, jurnalistă TVR Moldova, ne spune că se află pe strada Ion Creangă din Chișinău și în doar 10 minute am observat cel puțin 20 de persoane care au traversat strada neregulamentar. Unii adulți erau cu copii. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, doar în primele 4 luni ale anului au fost înregistrate 175 de accidente cu implicarea pietonilor. În urma acestora, 17 persoane și-au pierdut viața, iar 168 de persoane au fost rănite. E o scădere nesemnificativă față de aceeași perioadă a lui 2025. Oamenii legii spun însă că zilnic întocmesc câteva procese verbale pentru aceste încălcări. Pavel Apostol, reprezentant al Inspectoratului Național de Securitate Publică, ne spune că pe parcursul primelor 4 luni de zile, în baza acestui articol 245, au fost întocmite deja aproximativ 4.000 de procese verbale. Datele statistice ne demonstrează că accidentele rutiere cu implicarea pietonilor se produc pe mult mai mult pe spațiile unde sunt destinate destinațiile acestora. Vorbim de treceri de pietoni și trotuare. Și tot în acest sens, clar lucru, cauza de bază este neacordarea priorității de către conducătorii auto. Persoanele care traversează drumul neregulamentar se pot alege cu o amendă cuprinsă între 300 și 600 de lei în funcție de gravitatea cazului și situațiile de risc create. Șoferii însă spun că uneori reușesc să evite adevărate tragedii chiar și pe ultima sută de metri. Potrivit poliției, șoferii care nu acordă prioritate pietonilor riscă amenzi de până la 1.800 de lei, 5 puncte de penalizare și suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de până la 40 de zile.

0: În următorii 2 ani, autoritățile locale din Chișinău vor implementa un plan municipal antidrog care prevede campanii de informare în școli, instruirea cadrelor didactice și servicii de consiliere pentru elevi și părinți. De asemenea, va fi creată o comisie municipală intersectorială pentru monitorizarea și prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor. Acțiunile au fost prezentate în cadrul forumului municipal cu participare internațională Generații Protejate. Prezent la eveniment, primarul capitalei Ion Ceban a declarat că fenomenul consumului și comercializării drogurilor în rândul tinerilor este tot mai dificil de controlat, iar substanțele sintetice sunt accesibile inclusiv în apropierea și în interiorul instituțiilor de învățământ. El a subliniat necesitatea unor intervenții coordonate și a unui cadru legislativ mai strict, precizând că planul municipal reprezintă un instrument esențial pentru protecția copiilor și tinerilor. Șeful adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, a declarat că acțiunile la nivel național sunt sporadice și insuficiente. El a subliniat că prevenirea consumului de substanțe psihotrope trebuie să fie o responsabilitate comună a școlii, familiei, comunității și autorităților. Andrei Pavaloi a anunțat lansarea unei campanii prin care municipiul își va consolida mecanismele de prevenire cu implicarea profesorilor, psihologilor, părinților și specialiștilor din domeniul sănătății, punând accent pe informare și sprijin pentru elevi. Potrivit autorităților locale, planul municipal antidrog a fost elaborat în urma unui amplu proces de coordonare interinstituțională. La acesta au participat structuri municipale și parteneri din domeniul educației, sănătății, protecției copilului și ordinii publice. 16:44 de minute, dragilor. Veronica Soroceanu la microfon. Urmează o pauză de publicitate și câteva melodii programate până la sfârșitul acestei ore. Eu vă mulțumesc că ați fost și în această zi alături de mine. Ne reauzim de mâine de la 14 la ora dedicațiilor. Vă doresc toate bune, multă sănătate, seară liniștită alături de cei dragi.
1: Publicitate. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. 3 locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
5: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va beneficia de 60 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de irigare și extinderea accesului fermierilor la apă pentru irigare. Guvernul a aprobat astăzi semnarea a două acorduri cu Agenția Franceză de Dezvoltare. Pachetul financiar include un credit de 45 de milioane de euro acordat de Agenția Franceză de Dezvoltare și un grant de 15 milioane de euro oferit de Uniunea Europeană. Mijloacele financiare vor fi utilizate pentru reabilitarea infrastructurii de irigații existente, dezvoltarea irigațiilor la scară mică și creșterea capacității instituțiilor responsabile de administrarea sectorului. În cadrul programului vor fi reabilitate sistemele centralizate de irigare Criulenii de Sus și Călinești. După finalizarea lucrărilor, circa 365 de deținători de terenuri agricole vor avea acces la surse de apă pentru irigare pe o suprafață de peste 3000 de hectare. Programul prevede și dezvoltarea irigațiilor la scară mică. În acest scop vor fi construite bazine de acumulare a apei pentru irigare, care vor ajuta producătorii agricoli mici și mijlocii să capteze, să stocheze și să utilizeze apa în perioadele cu deficit de precipitații. Cele 15 milioane de euro oferite de Uniunea Europeană sub formă de grant vor fi direcționate către reabilitarea infrastructurii existente de irigare, servicii de instruire și consultanță pentru asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații și fermieri, precum și activități de creștere a capacității instituțiilor care administrează și întrețin sistemele de irigare. Se estimează că pe terenurile deservite de sistemele reabilitate, producția agricolă ar putea crește cu cel puțin 50% față de media ultimilor 10 ani. Prin aceste investiții, fermierii vor avea acces mai bun la apă pentru irigare, iar sectorul agricol va fi mai bine pregătit pentru perioadele de secetă și pentru gestionarea resurselor de apă. Republica Moldova a fost văzută și auzită pe o scenă europeană importantă. Cu toții am avut ieri sentimentul de bucurie și mândrie sinceră. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu după ce reprezentantul țării noastre Satoshi s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision. Prim-ministrul a felicitat echipa țării noastre și i-a urat succes în marea finală a concursului. Reprezentantul Republicii Moldova Satoshi s-a calificat în finala Eurovision și sper că sâmbătă cu toții o să ținem pumnii pentru moldovenii noștri. Ieri am avut sentimentul de bucurie și mândrie sinceră. Îi felicităm pentru rezultat și pentru faptul că încă o dată Moldova a fost văzută și auzită pe o scenă europeană importantă, a declarat Alexandru Munteanu la începutul ședinței de astăzi a guvernului. Republica Moldova s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision Song Contest 2026 în urma primei semifinale desfășurate marți seara la Viena. Satoshi cu piesa Viva Moldova va evolua în marea finală din 16 mai. Două persoane în vârstă de 59 și 66 de ani au devenit ieri victime ale unor escrocherii, fiind prejudiciate cu 1,5 milioane de lei. Ambele cazuri au avut loc în municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General al Poliției IGP, în sectorul centru, un bărbat a transmis peste 800 de mii de lei unor persoane care s-au prezentat fals drept angajați ai unei bănci și ai organelor de drept, invocând pretinse credite contractate pe numele acestuia. În sectorul Ciocana, o femeie a transmis peste 700 de mii de lei unor necunoscuți, fiind convinsă că își protejează conturile bancare, după ce i s-a comunicat despre tentativă de accesare a conturilor sale. În ambele cazuri au fost inițiate investigații. În acest context, IGP îndeamnă cetățenii să nu transmită banii persoanelor necunoscute și să nu ofere date bancare sau personale la telefon. În cazul unor eventuale suspiciuni, apelați imediat serviciul 112. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir, ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacă Hermes.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre. Pe strada Ismail, 84, bară 6.

0: sau pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, 32, bară 10.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: La Micro-Împrumut s-au mărit dobânzile la depuneri cu până la 11%. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE condamnă survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot care a traversat frontiera de stat din direcția Mogiliov-Podolsk, regiunea Vinița, spre satul sau Caraionul Ocnița. Instituția a reiterat necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova. Autoritățile accentuează că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor și afectează siguranța spațiului aerian. Incidentul reprezintă o încălcare inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a țării și constituie un risc la adresa securității cetățenilor noștri. Reiterăm necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova în conformitate cu normele dreptului internațional, a comunicat instituția. O dronă a fost detectată pe teritoriul Republicii Moldova după ce a traversat frontiera de stat din direcția Mogiliov-Podolsk-Vinița, Ucraina, spre satul sau Caraionul Ocnița. Aparatul de zbor a fost văzut de cetățenii deasupra orașului Bălți, acesta deplasându-se în direcția raionului Ungheni. Ulterior, drona a fost detectată în raionul Hâncești cu direcția către zona de sud a țării. Aceasta a dispărut de pe radar în apropierea localității Mingir, raionul Hâncești. Drona a reapărut pe radar în zona localității Coliba și raionul Cahul, iar ulterior a traversat satul Câșlița Prut din raionul Cahul. Aparatul de zbor a dispărut de pe radar în zona Giurgiulești. În contextul survolării neautorizate, spațiul aerian în zona de nord și centru a fost temporar închis. Acesta a fost redeschis după ce aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian al țării. Survolarea neautorizată are loc în rezultatul atacului masiv al Federației Ruse asupra regiunii de vest a Ucrainei. De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat neautorizat de peste 40 de ori. Lucrările de instalare în cadrul proiectului de construcție a liniei electrice Vulcănești-Chișinău urmează a fi finalizate până la sfârșitul lunii mai, iar energizarea liniei este planificată pentru luna iunie. Despre acest lucru a anunțat astăzi secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac. Oficialul a menționat că la stația electrică Vulcănești de 400 de kV a fost atins un nivel de implementare de 75%, la stația electrică Chișinău 80%, iar pe partea de construcție a liniei electrice, progresul este de 95%. Ca și termen, lucrările de instalare sunt menite să fie finalizate până la sfârșitul lunii mai. Contractul îl avem până la sfârșitul lunii iunie și energizarea liniei este preconizată în decursul lunii iunie 2026. Avem ședințe săptămânale de monitorizare, de verificare, astfel încât să ne asigurăm că se lucrează conform termenului indicat, a spus Carolina Novac. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30,78 lei cu 25 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 26 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29,51 lei per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Foxy.
1: Da, cu mare drag audiem această melodie.
0: Hai, vă mulțumim, să seară bună.
1: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă să aveți și toate cele bune.
0: Mulțumim.
1: Bună ziua, dragă Radio Play! Dorim să transmitem prin intermediul dumneavoastră cele mai sincere felicitări pentru dragul nostru bunel, Ștefan Gânju, din satul Glinjeni, raionul Fălești, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 80 de ani. Dorim multă sănătate, liniște sufletească, bucurie și mulți ani fericiți alături de cei dragi. Suntem mândri și recunoscători că l-avem în viața noastră. Cu mult drag și respect, această dedicație vine din partea soției Marie și a celor două fete a ginerilor, din partea celor patru nepoți, trei strănepoți și o strănepoată. Noi toți te iubim enorm și îți mulțumim pentru toată grija, dragostea și înțelepciunea oferită de-a lungul anilor. Să te țină Dumnezeu sănătos alături de familie și vă rugăm frumos să-i dedicați o melodie specială de Nicolae Paliț, Două fete tata are, la mulți ani fericiți dragul nostru bunel. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate vă dorim și un sincer la mulți, mulți ani bunicului dumneavoastră. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
2: Bună seara.
1: Da, vă ascultăm. Da, noi suntem.
2: Ieri a fost ziua la o cumătru.
1: Așa.
2: Și n-am putut răzbat la meloasă. Și aș vrea ați o fericit, că ai umbrit 66 de ani. De ani în noi, satul Roșcană. Putea Vasile.
1: Da.
2: Și vreau un cântec că, ca de ziua ei, că s-a ieșit de 6 de ani între ei.
1: Și ce melodie ascultăm?
2: La, cum s-o cosmăta o melodie ca într-o comătră onomatică ei.
1: Cu mare, mare drag căutăm această melodie și o audiem.
2: Bine.
1: Vă mulțumim și vă dorim multe sănătate, o seară frumoasă.
2: Vă mulțumesc eu.
1: Toate cele bune, multă sănătate și cu mare drag vom audia o frumoasă melodie.
3: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

ca brângușile în floare, bucuria capăt n-are mai mare. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare.

acasă, să aibă viață frumoasă și mulți copii lași la masă, măi mă. Domnul să mi le păzească, norocul să le însoțească, viață lungă să trăiască, măi mă. Două fete tatare, ca brândușile în floare, bucuria ca pătnare, măi mă. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au în lumea semănare.

0: Hristos a înviat, dragă Radio Play și tuturor ascultătorilor, vă rog să includeți melodia de Mihai Ciobanu, care a răsunat la 15 și 40 de minute, să fie pentru toți ascultătorii Playului. O seară frumoasă, cu liniște și pace în suflet vă doresc, cu drag doamna Zinaida de la Soroca. Cu mare drag vom audia melodia de Mihai Ciobanu, Cine are fată mare. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Iulia, sunt din sat Hâșdien, Raion Glodeni. Astăzi, 13 mai, vin cu o felicitare deosebită. Astăzi, mămașa mea, Alexandra Grab, din satul Iablona, Raionul Glodeni, împlinește o vârstă frumoasă de 75 de ani. Cu această ocazie, vreau să-i doresc multă, multă sănătate, fericire de la cei doi feciori, de la noră, de la cei trei nepoți, o nepoată și de la strănepoată. Stimată nănașă, fii sănătoasă, să te bucuri de toți cei care te înconjoară, de femeie gospodină, harnică, primitoare, bună la suflet. Am trăit o viață, n-am avut nimic cu ea. Îmi cer iertare, dacă poate cândva poate am greșit, dar parcă n-am greșit. Fii sănătoasă, scumpă mea nănașă. Și aș vrea ca pentru dumneavoastră în această seară să răsune cântecul de Ionuț Dolănescu, de ziua măicuței mele. La felicitare se mai alătură și familia Dașan de la Glodeni. Domnul Ștefan, vreau să mai fac o felicitare pentru doamna Doinita, astăzi a fost ziua ei de naștere. Îi doresc fie multă, multă sănătate, împlinește 36 de ani. Domnul să-i dăie pace în suflet, de la soț, de la copii, în munca pe care o face zi de zi, să fie stimată de noi radioascultătorii, de toți prietenii de la Radio Play, și aș dori ca pentru dumneavoastră să răsune cânticul Flori de Liliac. Am auzit că tare place cânticul ăsta.
0: Cu mare drag vom audia această melodie.
1: Păi mulțumesc frumos că m-ați ascultat și dumneavoastră vă doresc o seară frumoasă și sporuri mari la muncă. Sănătate multă!
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă să aveți și dumneavoastră. Toate cele bune, multă, multă sănătate! Salutare, dragă Radio Play, vreau să-l felicit pe Ion Cojocaru că a devenit a doua oară tătic de doi băieți frumoși și am vrea să audiem melodia Îmi iubesc familia. Cu mare drag vom audia melodia, felicitări pentru domnul Ion, la mai mulți și la mai mare, mulți ani înainte și să crească băieții mari, mari și puternici. Hristos a înviat, dragă Radio Play, am vrea să audiem melodia de Doina Arseni, Am o fată și o nepoată. Vă mulțumesc, cu mult drag, doamna Zinaida Țurcan, sănătate și o felicităm pe Doinița Danielean. Mulți ani îi doresc și Dumnezeu să o păzească. Multă, multă sănătate îi dorim și noi, cât și vă dorim și dumneavoastră.

golească. Ai, omule, of, ce să-i faci, măi, cum ți-ai scris, așa le trage, mă. Ai, omule, of, ce să-i faci, măi, cum ți-ai scris,

0: și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: ta.
1: Radio Play. Este ora 19.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va beneficia de 60 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de irigare și extinderea accesului fermierilor la apă pentru irigare. Guvernul a aprobat astăzi semnarea a două acorduri cu Agenția Franceză de Dezvoltare. Pachetul financiar include un credit de 45 de milioane de euro acordat de Agenția Franceză de Dezvoltare și un grant de 15 milioane de euro oferit de Uniunea Europeană. Mijloacele financiare vor fi utilizate pentru reabilitarea infrastructurii de irigații existente, dezvoltarea irigațiilor la scară mică și creșterea capacității instituțiilor responsabile de administrarea sectorului. În cadrul programului vor fi reabilitate sistemele centralizate de irigare Criulenii de Sus și Călinești. După finalizarea lucrărilor, circa 365 de deținători de terenuri agricole vor avea acces la surse de apă pentru irigare pe o suprafață de peste 3.000 de hectare. Programul prevede și dezvoltarea irigațiilor la scară mică. În acest scop vor fi construite bazine de acumulare a apei pentru irigare, care vor ajuta producătorii agricoli mici și mijlocii să capteze, să stocheze și să utilizeze apa în perioadele cu deficit de precipitații. Cele 15 milioane de euro oferite de Uniunea Europeană sub formă de grant vor fi direcționate către reabilitarea infrastructurii existente de irigare, servicii de instruire și consultanță pentru asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații și fermieri, precum și activități de creștere a capacității instituțiilor care administrează și întrețin sistemele de irigare. Se estimează că pe terenurile deservite de sistemele reabilitate, producția agricolă ar putea crește cu cel puțin 50% față de media ultimilor 10 ani. Prin aceste investiții, fermierii vor avea acces mai bun la apă pentru irigare, iar sectorul agricol va fi mai bine pregătit pentru perioadele de secetă și pentru gestionarea resurselor de apă. Republica Moldova a fost văzută și auzită pe o scenă europeană importantă. Cu toții am avut ieri sentimentul de bucurie și mândrie sinceră. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu după ce reprezentantul țării noastre Satoshi s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision. Prim-ministrul a felicitat echipa țării noastre și i-a urat succes în marea finală a concursului. Reprezentantul Republicii Moldova Satoshi s-a calificat în finala Eurovision și sper că sâmbătă cu toții o să ținem pumnii pentru moldovenii noștri. Ieri am avut sentimentul de bucurie și mândrie sinceră. Îi felicităm pentru rezultat și pentru faptul că încă o dată Moldova a fost văzută și auzită pe o scenă europeană importantă, a declarat Alexandru Munteanu la începutul ședinței de astăzi a Guvernului. Republica Moldova s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision Song Contest 2026 în urma primei semifinale desfășurate marți seara la Viena. Satoshi cu piesa Viva Moldova va evolua în marea finală din 16 mai. Două persoane în vârstă de 59 și 66 de ani au devenit ieri victime ale unor escrocherii, fiind prejudiciate cu 1,5 milioane de lei. Ambele cazuri au avut loc în municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General al Poliției IGP, în sectorul centru, un bărbat a transmis peste 800.000 de lei unor persoane care s-au prezentat fals drept angajați ai unei bănci și ai organelor de drept, invocând pretinse credite contractate pe numele acestuia. În sectorul Ciocana, o femeie a transmis peste 700.000 de lei unor necunoscuți, fiind convinsă că își protejează conturile bancare, după ce i s-a comunicat despre tentative de accesare a conturilor sale. În ambele cazuri au fost inițiate investigații. În acest context, IGP îndeamnă cetățenii să nu transmită banii persoanelor necunoscute și să nu ofere date bancare sau personale la telefon. În cazul unor eventuale suspiciuni, apelați imediat serviciul 112. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform serviciului hidrometeorologic de stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragă Radio Play, bună seara la toți. Am vrea să răsune melodia Ascultă-mă inimioară de Gabriel Dumitru, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play o seară frumoasă să aveți, cu dragă Valentina din Dondușenii Braicău. Cu mare drag vom audi această melodie, multă, multă sănătate vă dorim și noi, o seară cât mai frumoasă. Hristos a înviat, Ștefan, vrem să o felicităm pe Doina Dan Elean cu ocazia zilei de naștere. Dorim mulți ani, multă sănătate, bucurie de la cei dragi și tot binele din lume și aș vrea melodia Fata de la radio. Cu mult respect, familia Gheorghe și Lidia Stelea din Hâșdieni-Glodeni și vouă, plăieșilor, vă dorim multă sănătate și o seară liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia melodia. 0900 372 9 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Bună seara, dragă Radio Play. Aș vrea să ascultăm melodia de Gheorghe Nichiforeac, Lung e drumul în cea lume. Cu mare drag vom audia și această melodie. Multă sănătate și o seară cât mai frumoasă.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Constantin Bahrin, de la Iași la Chișinău, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vă salutăm din Danemarca și vă urăm o seară cât mai liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și să ne reauzim de bine. Vom audia neapărat și melodia de la Iași la Chișinău.

0: Așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
3: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la 2 bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.
4: Super SUV la super

0: Ford, Dacia Hermes.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Siglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, siglă metalică de calitate europeană.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Hristos a înviat, plăieșilor! Bună seara, domnule Ștefan! Vă respect mult și vă apreciem pentru bucuria ce ne o dăruiți zi de zi. Vă iubim mult, vă rog mult să difuzați melodia de Vitalie Dani, Flori de Dor, pentru toți ascultătorii, inclusiv și pentru scumpa și draga mea soră, Lidia Tăleucă Ciocoi, din satul Cepeleuți, Edineț. Ne desparte o distanță mare, dar dorul de ea, de casa părintească, e și mai mare. Sănătate multă ei și familiei și să le fie bine în gând, în suflet și în viață, casă plină de lumină și suflet de credință. Doamne ajută, îmbrățișări multe pentru toți și vă mulțumim anticipat și noi vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate, o seară frumoasă și salutări surioarei!

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Mitriță Crețu, Unde ai pus, Doamne, norocul, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play, în special pentru buna mea prietenă Eudochia. Îi doresc multă sănătate și tot ce este mai bun și mai frumos. Cu mare drag vom audia și această melodie. O seară frumoasă și toate cele bune!

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Domnul Ștefan!
0: Da?
1: Rămâne mie! Asta tunetul la fioară!
0: Încă o dată, nu prea am înțeles.
1: Sfântul Dumitru la vioară. Soacră ta juca pe afară.
0: Vom căuta neapărat această melodie.
1: Mulțumim, o seară bună.
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Toate cele bune.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 26 mai. Riviera, ton în suc propriu sau ulei de floarea soarelui, 3-a câte 70 de grame la doar 38,95. Domnița, zahăr 5 kg la doar 81,95. Savex, detergent capsule premium fresh, 64 bucăți la doar 194,95. Chip Market, doar prețuri mici.
5: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Lucrările de instalare în cadrul proiectului de construcție a liniei electrice Vulcănești-Chișinău urmează a fi finalizate până la sfârșitul lunii mai, iar energizarea liniei este planificată pentru luna iunie. Despre acest lucru a anunțat astăzi secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac. Oficialul a menționat că la stația electrică Vulcănești de 400 de kV a fost atins un nivel de implementare de 75%, la stația electrică Chișinău 80%, iar pe partea de construcție a liniei electrice, progresul este de 95%. Ca și termen, lucrările de instalare sunt menite să fie finalizate până la sfârșitul lunii mai. Contractul îl avem până la sfârșitul lunii iunie și energizarea liniei este preconizată în decursul lunii iunie 2026. Avem ședințe săptămânale de monitorizare, de verificare, astfel încât să ne asigurăm că se lucrează conform termenului indicat, a spus Carolina Novac. Curtea de conturi a identificat mai multe deficiențe în procesul de administrare și valorificare a bunurilor confiscate, sechestrate sau trecute în posesia statului, potrivit unui raport de audit examinat în cadrul unei ședințe comune a comisiilor parlamentare de profil. Conform raportului, la sfârșitul anului 2025, valoarea totală a celor peste 6200 de active indisponibilizate era estimată la circa 9,6 miliarde de lei. Cea mai mare parte a acestora, în valoare de 5,6 miliarde de lei, era administrată de Procuratura Anticorupție. Auditul relevă că, deși valoarea bunurilor sechestrate și a mijloacelor financiare indisponibilizate a crescut semnificativ în ultimii ani, recuperarea efectivă a activelor rămâne redusă. Astfel, în perioada 2018-2025, doar aproximativ 0,6% din valoarea totală a bunurilor indisponibilizate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a fost recuperată și transferată la bugetul de stat. Totodată, Curtea de Conturi a constatat că nu au fost dezvoltate toate modulele sistemului informațional automatizat Registrul Bunurilor Infracționale Indisponibilizate, fapt care limitează schimbul de date între autoritățile responsabile. Raportul mai arată că Serviciul Fiscal de Stat nu a asigurat în toate cazurile condițiile necesare pentru depozitarea corespunzătoare a bunurilor confiscate, ceea ce a dus la degradarea și devalorizarea unor active. În perioada 2023-2025, Serviciul Fiscal de Stat a preluat bunuri confiscate în valoare totală de peste 106 milioane de lei, dintre care bunuri de peste 87 de milioane de lei au fost transmise de Serviciul Vamal pentru comercializare. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 78 de bani cu 25 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 26 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 51 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079 233 8.

0: 3-3. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragii prieteni, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat pentru ziua de joi, 14 mai, cer variabil în nordul țării, maximile termice vor fi de 16 grade, iar minima de 6 grade. În centrul țării și în capitală, maxima va fi de 18 grade și minima de 8 grade. În sudul țării, la fel, vom avea parte de cer variabil, maxima va fi de 20 de grade, iar minima de 10 grade. Viteza vântului va fi de 18 km la oră din nord-vest, iar umiditatea aerului va fi de 70%.

Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de joi. Astfel, un euro va costa 20 de lei și 11 bani, dolarul american va fi la prețul de 17 lei și 17 bani, leul românesc va costa 3 lei și 86 de bani, iar hrivna ucraineană 39 de bani.

0: Date. Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
1: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
0: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. La Chișinău va avea loc o nouă ediție a adunării cetățenești, în cadrul căreia 50 de cetățenii din întreaga țară vor fi consultați și vor formula recomandări privind reforma administrației publice locale, APL. Evenimentul se va desfășura în două etape, în perioada 16-17 mai și 30-31 mai 2026 și este organizat de Parlamentul Republicii Moldova împreună cu Parteneriatul European pentru Democrație și Centrul de Politici și Reforme. Potrivit organizatorilor, participanții au fost selectați astfel încât să reflecte diversitatea societății, incluzând persoane din diferite regiuni ale țării, categorii sociale, grupe de vârstă și comunități lingvistice. Pe parcursul celor două weekenduri de lucru, cetățenii vor participa la sesiune de informare, discuții cu experți și reprezentanți ai administrației publice locale, precum și la dezbateri facilitate. În urma activităților, aceștia vor elabora un set de recomandări privind modul de organizare și funcționare a administrației publice locale. Recomandările finale vor fi transmise Parlamentului Republicii Moldova, inclusiv comisiilor de profil și fracțiunilor parlamentare pentru analiză și eventuale acțiuni ulterioare. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că reforma administrației publice locale trebuie discutată împreună cu cetățenii pentru a reflecta cât mai bine nevoile comunităților. Organizatorii subliniază că adunarea cetățenească este un instrument apolitic utilizat în mai multe state democratice care oferă un spațiu de dialog structurat între cetățenii și decidenți. Persoanele interesate pot participa și în calitate de observatori, înscrierile fiind disponibile pe platforma dedicată evenimentului. Fosta viceprimară a municipiului Chișinău, Irina Gutnic, anunță că va contesta în instanță decizia de demitere din funcție pe care o califică drept ilegală și un abuz de putere. Aceasta susține că dispoziția semnată de primarul general Ion Ceban ar fi fost emisă cu încălcarea prevederilor legale. Funcționarea a precizat că a aflat despre demitere din presă. Primarul general a ales să semneze o dispoziție ilegală. Vorbim despre un act administrativ, un abuz de putere și o sfidare a legii, a declarat astăzi Irina Gutnic într-o conferință de presă. Fosta viceprimară afirmă că va ataca decizia în instanță, precizând că demersul său nu este motivat de dorința de a reveni în funcție. Gutnic mai vorbește despre un climat tensionat în cadrul administrației municipale, pe care îl descrie ca fiind bazat pe control și frică. Curtea de Conturi a Republicii Moldova ar putea beneficia de o autonomie financiară mai mare. Un proiect de lege în acest sens a fost examinat astăzi de Comisia pentru Control al Finanțelor Publice a Parlamentului. Inițiativa legislativă prevede modificarea procedurii de elaborare și aprobare a bugetului instituției cu scopul consolidării independenței sale financiare. Potrivit inițiativei, Curtea de Conturi va prezenta proiectul de buget Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, care va avea competența de a-l examina și de a emite un aviz obligatoriu. În același timp, Ministerul Finanțelor va oferi un aviz consultativ asupra documentului. După aprobarea bugetului la nivel parlamentar, acesta va fi transmis guvernului pentru a fi inclus în proiectul legii bugetului de stat ce urmează a fi înaintat Parlamentului spre adoptare. Documentul mai prevede că eventualele solicitări de alocații suplimentare din partea Curții de Conturi vor fi analizate